Ya pa haka kareno, pasuku aku piramayun kinavalon kawanan da oroh itu intoramet Malaysia. Bawal no kawanan dalibong no keningaw solo rasu suavi kanangulo, mai angulo ra kula kula intok am londo am ika angulo. Masuno oro ruang opor am talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan solo rasu suavi ika nangulo, mai angulo ra kula kula intok am londo am ika angulo. Masuno oro ruang opor am talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Pasang dalibung nuna bawan solo rasu suavi ka angulo, mai angulo rakula kula intok amlon. Panuli ako pa yolo, kosan nulibung nuna bawan solo rasu suavi amai ika angulo, londom angulo rakula kula intok. Lasun oro rongo param limo suku talunga oparam talu darja Celsius. Kosan dalibung nu tenom solo rasu suavi ka angulo, mai angulo rakula kula intok amlondom ika angulo. Lasun oro ruang operam talu suku talu nga operam 4 darja Celsius. Amko sandali bung nusuk solo rasu suawi kanangulo, mai angulo rakula kula intok am londom ika angulo. Lasun oro ruang operam talu suku talu nga operam 2 darja Celsius. Hinang api natutun kuramayon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan Meteorology Malaysia.